Merci la fille que quand ici malgré les limites écologiques la radio diffusion nationale tchadienne d'Okaglo a ce cadre moi ma de ceci que ta Sara. Bangi kotuk kun doi ngan ke dota sinya ke John Oni Rina Tijani sen ramat abiat ni ta wasisi made ketara mad hausisi ke bangku bojo mamuan made sisi ke doi bola bola jindo kono bola jindo ku jogi di so yana mai ba indo jumas ku konso yana mai ke jradoji kem tlairin mamraya kadisi ke doi bola wa Mama resipa orang bangi kute ngan kudoti kuti kedimi menambisit naji ke dobe tu. Gua naji kudobe tu tamte tambiri asir yang bangi kuti kedi kogi ba. Mami ataro biya kadi bari bar bangi kuti goya bari bar nombor ke 61-53-20 Naji nta toti na dote bolai naji ke bangi wabai naji yang ngon kudu ke iden dulai ngan. Ada Indonesia ni ke inajik banyak le anggal ntar tamye kadre bal as bal ke kutujogi dikogi ake kau ke doba kad ni ko teli koron ni ke isi wajiter wajitri se aide ineri wabai ni non naja toti na dote bola giri si ke arasiji ke atau nowo bai rai kurosi adi bangku kutujogi ni muro 63-53-20 bangi kutujogi ingan kutoti kutsoba mami asing gegir kujalatu Eglise Katolik. Nous comptons maintenant qu'à d'avoir une équipe technique by Dobsaji Kragna fidèle régisseur d'antenne et Nika Sanali fa micro by Lionel Nomengar. Merci pas que t'as la guerre à Javine comme j'ai que qu'était Oipaya Charijaz.

0: kebo moy banga motone nga kariba ora to way bandi kebo malama moy banga motone nga kariba
1: wala to gui bantige
2: maja
1: ha maja na war sine
2: arina eric ma war sikre jade
1: eric me be dige jamana ne karchi grija
2: namana ne
1: ha
2: ante maja
1: ha to maja
2: ale kero pa jenenda ne dile arale me jenenda mura amta ne ape ne ne toro le damuda ya fuje ne zuma jar
1: togoro
2: da ne va tone jo kero le
1: wara jo le lam dran to do bar do sidi wara dam ne
2: ah maji
1: ah maji
2: ada sakara ma para bomba so te sune le malu kulo ya mundial da so ne mo moro le da maji bari de se bomba ora wa
1: ah
2: Ah,
1: ça va pas, je vais pas me faire de mal. Et là, dans le degré, je
2: suis
1: en train de jouer, je dois faire ça. Ah, il y a là. Je dois faire ça. Je dois faire
2: ça. Je dois faire
1: ça. Je dois faire ça. Je
2: dois faire ça. Je dois
1: faire ça.
2: Damarina bevar America.
1: Maji Erika.
2: Damaja, ini jadi rada muda jatuh Allah elmekur. Matun do gudun anda mar jadi jadi luram da mission dulu. Irbutan orang mar kenalum. Alsar dua bar jono kar mar kenal beda upaya beda main jitar ya beda kar main jitnya wah geria di maji ya.
1: Maji ya.
2: Ya.
0: Gumbalam ne ya mulambo malama moy banga modune ga kariba ora sikambalam ne ya musabo konanam lo sikambalam ne ya maybo lawlo sikambalam ne ya mulabo malama moy banga modune ga kari
1: Allo, on va voir si on est 61 53 53 20 2500 kara 2000 gremunda 2000 gremunda rojo on va voir si
3: Ah, mie jim te orna telle gogoy.
1: Ah, mie jim telle ya.
3: Ah.
1: Maji don jim mie jim.
3: Da ke mungi do asan kay ro le na mul ka tin de furje ke ay ke rais kim hunda.
1: Ah.
3: De ya den je ke jan do oi.
1: Aha.
3: De ya je ka to be wo pen oi.
1: Aha.
3: De ya je ke de ko jim bi amo oi. Je do je de pa je bo do je bo je tsot ka do yi
1: mhm ah maji ma bar technicien ma de je to wa tu ngara kan karaksu na so se bi bi da kun da karsiya koji